Pa svjetlost crvenkasto žutu na debelo blato kraj staroga plota i dvije, tri cigle